Binecuvântate, Nezid Almeida, cinta vas na mungone, hidin 15 ori și bune 33 minute și o mbătă ochenea, voți să vă tun la fum, vă gabe la ngâmcă mă 7 ori și bune 30 minute, se vă înzilan, cuțul am tin, una ceani, mi tot huma vela. Tin li sima, cuțul am mia, humule mindi, am tamu, ma guana vă stat, desigur mâine am tumă, va, desigur a patrau, ca va vă ziua cu o bombă. Oh, și bimbero, exact mă tusă.